No prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

možda sam, a da nisam znao, predisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Trom pafaca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile, šampion, izraziti favorit gile, lepo je na ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

Još ti crtam malo sunca po tapetama. Rekao sam sve, čak i suviše. Rekao sam sve što znam.

0: dos, tres, cuatro.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Od kad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

i da nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šen. Hit dana.